убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створ. Пршу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам памятен тежко живів, зато сам се урлочу, да бом знорив.